0: Thì hoàn thành đâu rồi, quay về. Are you out with this nice honey? He answers me. Chưa nào, quay về.
1: Negative.
0: Chưa không?